Mladi so prihodnost, definitivno dokazuje Zoe Wiss, šesto mesto Girls Like Us. To je njen drugi hit, ki ga je dala ven in je že, lej pogled, kako visok na naši lestvici. Zoe je stara komaj 17 let in prav tako 17 let je stara Olivia Rodrigo. Njen prvi single Driver's License pa zdaj le poslušava v celoti na petem mestu.

0: Kind of Magic.
1: Ne boš več nič povedal, to je to?
0: Ne, dovolj, kaj če govoriti več? Ne morem.
1: Ne moreš, ne gre.
0: Ne gre, ne gre.
1: Queen je A Kind of Magic, Klepač je Nono. It's a Kind of Magic.